Tu banza nangai, ya ya ya, seri ke tu ke kisuka koya kunamba ninu.